sveta velikomučenica Nedelja. U vreme hristobornih careva Dioklecijana i zeta njegova Maksimijana življah u Anadoliji dve pobožne stare duše, Dorotej i Jevsevije.